0: ne pun hape ma ngoi atele hin
1: sen ka je ima pa ne pa ja man ne ne kene san ye ima bo yi ko anga ro bo je ba
0: Juan Ramón.
1: Ah, ña gendumina.
0: Ña gendúcate.